Čuli ste reportažu Preko pola sveta na dva točka. Govorio Zoran Savić. Autor Milena Radić.